La šodes romale šavorale, a desi žoja tajko doznači tumaro maj drago šavorengo programo Radio Romano. Teme konzim tumenca, gdje sam da studio sim u Adam Parno Šope. A gdje šune na trin paramici ande šavorengo programo, ta gdje šune na diferentne paramici polovari taj slovakitsko romano dialekto. Kada birinte šune anda gdje sotno Radio Romano šavorengo programo, na žan katik feribešen tumengetele.